yin. Tiling kukab samwadi dun jie siamki zun jie di nye nama nama lenge chon ya pyu jie tuy nam ya tiki pyu sum chokpo yonbe zhe si myun du shugu yin la nama wa ki gen chukun yin ne tiki pyu sum chokpo yonbe myun du shugu yin su na xia leng.